0: A régi szép idők dalai, minden idők legnagyobb exiós lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Hey, Charlie, я сам его
3: стараюсь.
2: Ништо, знаешь, тел сам да замолим нешто. Я знам да си ти обечал да се видим ајде ти вечерас. Али дошо ми друг овој чуре што игра футбол у Холанди. Па да, тел сам да се видим вечерас са ним. Видеће му се ајде ти сутра, ако није проблем.
3: Све ми је јасно. Но ја морам и сутра се видим. Како
2: Па није, ти знаш да те ја волим.
3: Виш колко је сати.
2: Што?

čuje tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je dulje, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, a se broji. Počelo je slatko, oh my bože, bit će kratko.

makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofer, rekao si zdravo, Bože kako uvek uvek kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da te slažem vrlo.

sa društvom sam zugo, prekaj krenu faci scenu, prema nama kao, kao da sam znao, pogodiš je druga, prava tuga, dobar je kopanja, izbjegava sranja, usta su štoljpi, što na crno kupi, pa trgnu mu njušku, što mi brata lupi, ukinje se faca, koja faše baca, zbog ubice bojne, samo reče mojne, kažeš mojne, misliš mojne, kažeš mojne, kažeš mojne.

Naše najlepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Montmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto.